0: او جتم انسانیتی جکومینا حضرتی جخوزای جباکی جعاوست احلتی
1: se défend férocement.